0: Kulturni Tajedan.
1: Dobar večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Silvija Digendorfer vas srdačno pozdravlja pri našem kulturnom magazinu. Danas pandiljak morate čuti izvještaj o čerašnjem velikom svečevanju u Novoj Gori prilikom 450. obljetnice prvoga imenovanja sela. Nadalje morate čuti nešto o novoj izložbi koju će do četvrtak otvoriti u Hrvatskom muzeju u Prisiki, kod je kalendar prireda sa drugimi zanimljivimi priredbami koje vas čekaju u dedućem tajednu. A pjesma na kraju i muzika različnih interpretov će do zaokružiti od naš kulturni tajedan. A prvi, ki će to činiti, je Massimo.

0: Na, vidilo.
1: Zbirka sakralne umjetnosti Hrvatov u Mađarskoj poziva ofta jedan u prisiku na otvaranje nove privremene izložbe ikonov. Ikone su svijete slike na drivjeni ploča poznate iz istočne crikve. Bile su ali i široko hasnovane pri drugi kršćani. Kako su se koristile u zapadnoj Mađarskoj od srednjega vijeka do danas, to kaže ova izložba koju je sastavio Šandor Horvat, povjesničar i etnolog iz Narde. Našao je skoro 50 ikonov koje će biti izložene u prisiki, med njimi na primjer ikone koje su širili benediktinci, koji su jako poštovali istočnu crikvu, ali i onih grčkih tršcev u Ugarskoj koji su imali privilek da moru živiti svoju vjeru. Ali i on je grofa Pavla Esterhazija kod i osebujna Marijanska vrata. Izložbu će na ugarskom jeziku otvoriti župnik i arhivar Richard Inžel, a stručni uvod na hrvatskom jeziku će dati kustos Šandor Horvat. Nadalje će predstaviti Jeanette Donch originalnu staru tehniku i alate ikonopisanja. Otvaranje je ov četvrtak u 5. odpodne u Hrvatskom muzeju u Prisiki, a izložbu će dokazati do konca ljeta.

0: Kalendar priredab dojdučih dani je sestavila Judit Herceg.
1: Kada, kamo?
2: U Hrvatskom muzeju u Prisiki će do četvrtak u 5 odpodne otvoriti privremenu izložbu ikonov u zapadnoj Mađarskoj, kad će biti izložena do konca ljeta. U Hrvatskom centru u Beču će do četvrtak u 8 navečer prezentirati hrvatski prijevod knjige Boje Hrvatske Morave. U Zatu će tu predstaviti izložbu 100 ljet starih fotografijov moravskih Hrvatov u farba. Knjigu će predstaviti Lenka Kaspa Koprivova iz Udruge građana Hrvatske narodnosti u Českoj, a muzički oblikovat će ju Kolo Slavuj. Udruga hrvatskih arhitektov u Austriji poziva četvrtak na predavanje sveučilišne profesorice Mojce Smode-Cvitanović o djelovanju hrvatskih arhitektov u Afriki i Aziji u 1950. do 1990. ljet. Predavanje je u prostorije IG Arhitektur na Gumpendorfer Strasse u 6. Bečanskom kotaru u 6:30 navečer. Školski tamburaški orkestar dvojezične gimnazije Boarta će petak u 1:30 odpodne nastupiti u okviru muzičkog programa pri Boartanskom danu poslastic u Varoškom parku. Zdravlje mozga i mentalno zdravlje stoju u centru prvoga sastanka iz ciklusa pod geslom Zdravlje u prvom planu, koga organizira ženska mriža žene STEM Beč. Predavači do neurologinja Gorana Vukorepa i psihologinja Irina Zrnić-Novaković. Početak je petak u 7 navečer u Hrvatskom centru u Beču. Subotu pozivaju od 9 jutro do 6 navečer na pišačenje užitka po seli prirodnog parka Rozalija Kogelbrig. U 2 ura će u starom kupališću Pengrta nastupiti tamburica Pengrt. Pred crikvom u Filežu će subotu od 9 jutro opet biti regionalni sajam. Uz drugo će biti djelaonica za tancanje, a nastupit će tamburaška grupa Stara dob. U Lovreti će na vikend biti hrvatsko sodišće. Subotu u 7 će biti sveta maša s biškupom Egidijem Živkovićem i zatim je opot sa svićami. Nedilju je maša u 10 s farnikom Brankom Konfendom i klapom Dičaki. Pri danu klime u Vulkoprodrštofu će do nedilju od 11. zatvoriti dolnju glavnu cestu. Na različni štacije će biti zabavan program s kulinarikom, u 3:30 odpodne će do zabavljati poljanci. Kazališna grupa Dugava iz Pinkovca će predstaviti svoj šalni igrokaz Imate problem gospa Markem nedilju u 3 ura u Kugi u Velikom Borištofu. U teatru Akcent u Beču je nedilju u 4 odpodne predstava za dicu. Na programu je edukativno-interaktivna komedija Pčelice, produkcija redatelja Gorana Smoljanovića i teatra To Go Osijek. Navečer u 8 će nastupiti bosanska pjevačica Šejla Zonić.

0: на краю.
1: Pjesma Na kraju je danas inspirirana od Dana mladine, ki je bio minuli vikend u Donjoj Puli. Pri otvaranju je čitala i Ljubica Čenar, pjesnikinja iz ovoga sela u Srednjem Gradišću. Ljubica Čenar je juri 2017. ljeta pri Danu mladine u Donjoj Puli recitirala pri otvaranju, a za tu priliku je bila napisala pjesmu Poznate staze. Čita autorica sama.
2: Poznate staze. Ako koracam po poznati staza, mali svit mi se otvara i prošlost se poveže s mojimi misli. Vjetar mi donese spomenke davnih časov i jedna tepla, lipa čut takne moj srce. Koliko poznatih obrazov je odpotovalo po ovi staza, kroz tolika vremena zdavno pošla. Ostavljajući slijede, svaki od njih vridan i živ. Te staze me peljaju na mjesto ko pozna moje ime i ko mi kane povidat od sebe. Od nježno protegnutih laptov i od potoka, ki tiho šaljuč putuje. Od lozija, kad diže glavu k nebu i se rastopi s brojnimi farbami. Od stazic, ki se zavijajo kroz dušečo krajino, kadivo kot sapa. I od ptic, ki jačo svoje najljepše jačke, je proširu po svitu. Na ovom mjestu stanuje divna tišina, kao miri dušu. I kad pak sunce zalaze pa vinogradi i takne bele stene od male kapele svetog nanata, i ako sunčani traki razsvitu meko namoljene mustere polja, onda počine večer povidati svoje nenabrojive povedajke. Na ovom malom mjestu u sredini Gradišća tuce moje srce u mirnom taktu. I na njegovi poznati staza živi moja domovina.
1: A po poznati staza smo došli i na konac današnjega kulturnoga tajedna. Na ovom mjestu vas još upozoravam na daljni hrvatski radioprogram u emisiji Rubi sredina. Tema danas je hrvatski pjevač Joe Maračić Maki, komu je ljetos ravno 60 let, da je prvi put nastupio na pozornici. Njegove legendarne hite Kod srce ti je kamen i Halo srce, kod i zanimljive detalje iz biografije morate čuti kratko po osmi na ovom valu na Radiju Gradišće. A ja, Silvija Degendorfer, vam se sada jednoj zahvaljujem na slušanju i vam želim ugodan večer i dobru zabav s daljnjim programom. Zbogom, drage slušateljice i dragi slušatelji!

Joe Maracic Maki se je rodio kot Josip Maracic 1943. leta v Kuarniču na otoku Kerku. Jursa sedmimi leti ga je pelalo prik Italije, kade je parlja živio v Sjedinjene amerikanske države. Izuči se je za autolimara i mehaničara i kašnje djelao u različni branči. Svoje dit, a da stari otac, ga je upisao i u glazbenu školu. Učio se je gitaru i razvio svoj vlašći stil jačijanja. Sa sastavom Dalmatinski biseri je nastupao Joe Maracic Maki u 1960. leti po noćni lokali New Yorka. Od ove grupe, nažalost, nimamo snimke, ali usljedjačo jački umjetnik tematizira Ameriku.

Joe Maracić Maki je sa svojimi jačkami, neke njih piše i o glazbi sam, do danas uspješan. To dokazuju rasprodani koncerti od priklani do danas povodom desetljeća dugoga nastupanja. A zbog toga su nazvistili još jedan koncert, Kljetu u januaru u Zagrebu. Pod geslom uspomene koje traju da će dobiti svihiti Joa Maracića Makija začuti tako sigurno i sljedeći, srce ti je kamen.

Joa Maracicia Makija opisuju kod zastupnika zabavnih i popjačak. Uanjači na hrvatskom i engleskom jeziku u sljedećoj veselu jački je začuti, skoro bi se dalo reći, trijači jezik, a to je mišovina hrvatskih, italijanskih riči primorskoga, dalmatinskoga dijalekta. Naslov je Sushi Lasi Bionda.

Joe Maracić Maki je imao velike uspjehe u 1970. leti i u zadnjem vremenu je bio produktivan, pred 2 milijarde, na primjer, mu je izašla jačka Go, Go, Gordana.

U današnjoj emisiji ste čuli jačke i neke detalje iz žitka hrvatskog jačkara Joa Maračića Makija. Iz množine njegovih hitov su igrala pojedine primjere, a ovako vim ću i završiti današnju emisiju. Pritim velim ja, Petra Marija Živković, uživajte današnji večer. A Joe Maračić Makić će sada zajačiti toča i ja velim. Do vidjenja.